Ya fa pe voi ora fa mai atoi foi si sta tu tu fa tu va le nei foi fiafi a le nu le tanto wala le oli fitu tesi ma le tasi fa mo ya ma lo tu lava ma fa fta ye tu foi le tanto por clamme e lo temi fa no ina on fai voi ora tanto fe lo ye nu le tanto por clamme ya ma lo foi lava lo sai o le talo la foi le tanto por clamme ya fa ma nuie le tue ye toi ya fai fu lo fa tau tulia o inga senga se ya talo la va tanto por clamme ya a wala tu pespesenga me se foi lu fa wina le tu le neia fiafi ya se fa mano longa po se vai malu foi ya o maftianga le nei foi ya fiafi al terminei lu le tanto por clamme ti ti le muelo la auto au una ya ma tu te fa tu fa fa soi foina a wona ngalo ya te oe ya lo fa Jesu ya te oe